الرحيم. السلام عليكم تاسو غق اوري ديفم اتاتي شاري سلور امن راديو نتورك دي سويكال دا روان مياشي اكتوبر دوما نتا دي اسلامي كال ربيو ساني نور لسما او دا هندي كال دا سو اتل لسما نتا دا دا دي وقت مهم خبرون سرزي محمد زار. ملکی د سپتمبر میاشت کې د مهنګای شرح لږ